0: ha se mo he mo me di edula hantle meso so ho e mashume e lishumele meso o mong pele re fitla ho reng ya bohlano hopola mo me di etla re fitla meso so nye mehlano kamra ho ra ya bohlano ke mane mo re tla fumanang he thapelo ya rona ya matsidi so hle ke kopa o dulele nna wena ya lahlehetswe mba ke nsa hore o tlo iphumanela matsidi so tsebele so nya lesedi ho seng ha ka tseno tlapala thella nomoro ke ya bohlano ya lesedi magaola ha ke khutla mono ke tla onkela masolo ya matatiele ba re sefofane
1: lesedi magaola wa hama kwetseng tatentwa ta moshasha motebanna ke monna wa ka gibana le khaba la mogollo wa mosedi matswa pontse go wena le ga tola ka ha ke le mputse teng kwa temogale go ge

Mamedi ne konketse ne konketse tabadi ya ntena boleka are mosolodi mohapi ke motsotso mamedi ka mora hora ya bohlano re kena mogahlelong wa oqetela wa lenane wa rona la ditheo dikalane me re kena mogahlelong wa oqetela jena mamedi ke mona mo re tla fumana ntapelo ya matshidiso ke kopahle dula le rona mamedi hle o tlo ikutlwela rona ebe molaetsa o ka o fumanang na ke molaetsa o feng ntapelong ya matshidiso e tla re fitla mane mesotsong ya le shomele metso mihlano ka mora hora ya bohlano teng he tle be re fetela neng la rona le ikgethang la mpolele Ntumela mamedi re etapelong ya matshidiso ka mahuwe are Jehova.

0: Mamedi ne ke unketse mahuwe are Jehova e mihlanu metsotso ka mora hora ya bohlano ke nako ya hore re fetele ho muruti qaba Mamedi o bala buka ya dipesaleme pesaleme ke mashumo mararo ana le metso emene o tla bala gaolo ya le shobele metso robedi ho ya ho ya le shobele metso e robong thapelo ke ya masidiso
1: Sebelesong ena ya matshidiso ke ya omema maratua waka moreneng ke ntate moruti qaba ka mona ka phamrishi e kuruleni ya reng tloho re fumane thapelo homotimo ntate ntate wa morena wa rona Jesu Kriste modimo waka sebelesong ena ya matshidiso re kena ka ramalapa ohle a wile

ngala mu madina zikabe zile mu dili bali bali ya jelela kwa na magala.

o fela o le jwalo re shapa namba ka mokobelo mo mediki ya le bo hle ke ya le bo re mogahlelong wa o qetela a ke wa boraro wa re ka o fela mamedi pula diana bana beso ke ya kopa ke ya kopa ke ya kopa ke ya kopa nete fela ha se na le baka le o hlokang strata a ke hane ke o dia strata a e bang ho se na le baka le o hlokang strata eng la bo hloka itulela hae dula hae ngwane eso o ipoloke o be manato qobe mathata Rekuwa mwele jolo mkhatlele ngono bararo Luwa mketele wa reka ufela hule seri ya fa Rebizia jolo sopa sa tia guess

Molekane wa moahlodi e moholo wa lekgotla la molao wa motheo ya ileng a beha meja fatshe Yvonne Mokgoro e leng David Mellesse o fumanwa le molato wa polao ntle le maikemisetso o latela lefu la hae. Ena ke ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya bohlano.

0: Lesedi FM.
1: Mamedi wa tsebeletso ya Lesedi FM ene le diengwane moeti ka ditaba tseno tsa horwa ya botshelela ke nako ya hore re wele ka kotloloho ho pale ya rona e leng a hlokomelang empa pele mono ere ke fete ka taba ke na ka o panya halihlo ke nako ya mqibelo wa jackpot ya lotto labohlano lena o na le monyetla wa o ka hapa matšhelete e ka lekanyetswang ho 23.7 million. Enama ke tšhelete eo e leng gore e ka fetola bophelo ba hao. Seo lokelang o se etsama ko shebella lotto ka hora ya borobong ho SABC ho bona hore ha o e mong wa boradimilioneng. Lotto ya naha dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hore o ka kenela o lokela hore o bo le ka hodimo ho dilemo tse 16. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Senze Khaya. Mamedi wa tshebeletso wa Lesedi e rekisi tjena.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99. Le 6-pack ya di 500 ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho rekisa sebaka tlhaso dilemo tse 18.
1: Mamedi ke nako ya rona ya hlokomelang.

e ke go tlhaba re korobele monate ana ke nnete ya o tlo mshumana e gare o maotunyana ke mariki ba ibitsa mariki korobele ena ye o bona nna nka e thabela ha yetsa gore ke shebe wa ka fela man ke se ke ka bona ba bang ka thoko ha nka e thabela man ebe ke maga mphang korobela ba ke batla go ho hela tswa man batang ke la tswa fela you dore ka baba ile mbale lo tswa ba ke ba ntwetse re jwa korobela mo le ntseng ke mo ke le ntseng wa mo rwatse wa tsabela tswa le seri tika mazu ah no ka mazu man ona le ba e rata man mo le ntseng ke mo ke le ntseng wa mo rwatse Raja wa super amalaita batsa ra ya bo super kalenzila di engwe moeti

baleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

hamamelo ponto wa selabu mo mamidi wa tsebeletso ya lesedi rokaletse anana o lena ka pina tse pedi tse monate a pina sa tswa fitla peletsong a ke pina ya chomi where is my babe a pishana mana CKM Leo M Fako G a pino A a ke pino B e bi tsanga re tshwane nwa ya tsama meso so ya dule nka le nngwe a ke so rama ntle be so song e le shumele meso e meraro ka mora ho ra le shumele metse me e ke le seria fa seria fa mo ke mulle yes

hamba niphinde nabise ka reke abantu kesiza mthunzi zinquma arabanhla mesuthunya amashumi amabili lo meso mehlala mesuthu ekamara rapile ke mogatlela wa okatela di rapala ponto wa sele so renya bobedi tla bala James Bond she di thewa dikala nna go renya bobedi ya jalo go reng ya abotselelo la bantswa ra bo sebetse mole nna a ke mo hlophiswa mmino kwa no sebeletseng ya le se di DJ Lovers SA ara di thewa bona ati ba bona.

086-000-3084. Mama di nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066. Ke sonta o tla boetsang ka jeno a re utlwae ka morero wa gago wa letsatsi jalo ka ga re etsa ntho ena beke le beke tsatsing la sontaga e le shome ya metsoso pele hora ya pele mametse lesedi FM ke molelo wa rato wa llelwa ke a tswa ke a tsamaya horeng ya bobedi.